Jako sam engleski prošao na zadnji gravin, na japonski gravin. Sam je začel ljubo neki recet sa ovdje i predstavljamo se da je bio taj japonski klinik. Nego prvi u Rosu, nego prvi u Rekon. Prvo do sreće, kad tako ti ne zanje pominu, u Rosu ti uživljenju.